0: telephone number ne ye so fu jo patcho bo number na mai kakra
1: acha so bet ma friend no da dibe din so oh 0302216545 0302216545 ana 0302216546 ana so bet ma friend 0248955947 0548 5 0548 95